0: con cùng luôn.
1: Có ba cái giá.
0: Phải lên lưu ý hết.
1: Có cái.
0: Chỉ biết ai lo hỏi về tình sống của người ta mọi người sống của lên lưu ý hết. Dạ. Đây là. Cái phụ đu minum yang lir. Iki tua. Kedua. Menang sabar hektar.
1: Hektar.
0: Hektar. Hektar. Hektar. Hektar. Hektar.